0: antallet af kræftrelaterede dødsfald i Europa at stige med næsten 25% inden 2035. Det vil gøre kræft til den hyppigste dødsårsag i EU. EU's mål er, at alle dets medlemslande skal samarbejde om at forbedre forebyggelse, behandling og efterbehandling af sygdomme som kræft. I begyndelsen af 2021 fremlagde kommissionen den europæiske kræfthandlingsplan, som indeholder tiltag, der skal støtte og koordinere indsatsen på alle stadier af sygdommen. Det vil sige forebyggelse, tidlig påvisning, diagnostisering og behandling. I kræfthandlingsplanen er der også tiltag for at forbedre livskvalitet for nuværende og tidligere kræftpatienter. Handlingsplanen er et omfattende initiativ, som er en del af den europæiske sundhedsunion og er knyttet til flere andre EU-prioriteter, herunder Horisont Europas kræftmission, EU's lægemiddelstrategi, jord-til-bord-strategien og det europæiske sundhedsdataområde. Nogle af de fælles temaer er forskning og innovation, digitale og personlige lægemidler og mindskelse af ulighederne på kræftområdet i hele EU. Handlingsplanen har 7 tematiske prioriteter og vil blive udrullet i løbet af de kommende år. Der skal gøres noget ved vigtige risikofaktorer, som f.eks. nedbringelse af tobaksforbruget, det skadelige alkoholforbrug, miljøforureningen og eksponeringen for farlige stoffer. Handlingsplanen har også til formål at fremme sunde kostvaner og fysisk aktivitet. Et andet mål er at bruge vaccination til at udrydde livmoderhalskræft og andre kræftformer forårsaget af human papillomavirus. Der vil også være en EU-gruppe for gennemførelse af kræfthandlingsplanen, hvor kommissionen skal arbejde tæt sammen med parlamentet, EU-landene og andre interessenter. For nylig fremlagde kommissionen en ny tilgang, der skal hjælpe EU-landene med at få flere mennesker til at deltage i screeningsprogrammer. Ønsket er at nå målet i den europæiske kræfthandlingsplan om at tilbyde screeninger for brystkræft, tarmkræft og livmoderhalskræft til 90% af de berettigede inden 2025. Om screeningen skal udvides til at omfatte prostata, lunge og mavekræft, afhænger af yderligere forskning. I september 2020 nedsatte parlamentet et særligt udvalg om kræftbekæmpelse. Udvalgets formål var at gennemgå, hvad EU gjorde for at bekæmpe sygdommen og foreslå forbedringer. Det særlige udvalgs endelige rapport blev vedtaget af parlamentet 1,5 år senere. Parlamentet kom med anbefalinger, der skulle forbedre EU's tiltag inden for styring af risikofaktorer som alkohol og tobaksforbrug, udvidelse af screeningen og tilvejebringelse af flere midler til forskning. Bekæmpelsen af kræft er vigtig for den europæiske sundhedsunion. En stærkere EU-indsats inden for sundhedspolitik kan beskytte borgerne bedre og sikre, at de får de mest innovative behandlinger, uanset hvor i EU de befinder sig. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
1: Početkom listopada 2024. Europski parlament objavio je rezultate prvog istraživanja Eurobarometra nakon lipanjskih europskih izbora. Glavni je zaključak da građane Unije najviše zabrinjavaju troškovi života i gospodarska situacija. U ovom podcastu iz serije Europa i ja detaljnije ćemo razmotriti rezultate postizbornog istraživanja Eurobarometra. Rast cijena, troškovi života i gospodarska situacija glavne su teme koje su motivirale više od 40% građana Unije da glasaju na europskim izborima 2024. Trećina njih rekla je da su na birališta izašli zbog stanja u svijetu, dok ih je još približno toliko kao razlog navelo obranu demokracije i vladavine prava. Usto su spominjali migracije, okoliš i klimatske promjene te sigurnost i obranu Europske unije. 2/3 ispitanika optimistično je kad je riječ o budućnosti Unije, a na članstvo u Uniji gleda se pozitivno. Čak 70% ispitanika reklo je da je njihova zemlja imala koristi od članstva. Ta je brojka već godinama stabilna. Evo koja su 4 razloga najčešće navodili. Na prvom je mjestu

0: I dette afsnit af Med på jargonen ser vi nærmere på en af de grundpiller, der får EU til at fungere. EU-traktaterne. Du kender dem måske allerede, men lad os prøve at finde ud af, hvad de egentlig er og hvorfor de er så vigtige.
1: En EU-traktat er en juridisk bindende aftale mellem alle EU-lande. Traktaterne fastlægger reglerne for EU, hvordan det fungerer, hvad det kan og ikke kan, og hvordan beslutninger bliver truffet. Når et land underskriver og godkender en EU-traktat, forpligter det sig til at følge de regler, der står i traktaten. Det betyder blandt andet, at det skal respektere EU-retten og samarbejde med de andre medlemslande, f.eks. i Europaparlamentet.
0: Traktaterne er bindende. Det vil sige, at EU-landene er forpligtet til at overholde dem. Men EU har også ikke bindende tekster, f.eks. politiske erklæringer og retningslinjer. De fastsætter retningen for fremtidige tiltag, men kan ikke håndhæves af EU's domstole.
1: EU's historie handler om lande, der gik sammen efter flere års krig for at sikre fred og velstand. Det hele begyndte i 1950'erne, kort efter afslutningen på 2. verdenskrig. Ideen var simpel, men stærk. Lande, der samarbejder økonomisk, er langt mindre tilbøjelige til at gå i krig mod hinanden igen.
0: Den første store milepæl kom i 1957 med Rom-traktaten. Traktaten førte til oprettelsen af det europæiske økonomiske fællesskab, som skulle styrke båndene mellem de europæiske økonomier og fjerne handelsbarrierer. Målet var at skabe et fælles marked, hvor varer, mennesker, tjenesteydelser og penge kunne bevæge sig frit. Traktaten skabte godt nok ikke det EU, som vi kender i dag, men lagde fundamentet for det.
1: Vi spoler frem til 1992, og her når vi et vendepunkt, Maastricht-traktaten, også kendt som Traktaten om den Europæiske Union. Det var her, EU officielt blev til. Og nu handlede det ikke længere kun om økonomi. Der blev også introduceret en politisk union. Traktaten banede også vejen for en fælles valuta, euroen, og gav os begrebet unionsborgerskab. Det betød, at folk ikke længere kun var borgere i deres eget land, men også EU-borgere, hvilket gav dem ret til at bo, arbejde og stemme på tværs af grænser.
0: I årene derefter fortsatte EU med at vokse og tilpasse sig. Amsterdam-traktaten, som blev underskrevet i 1997, indførte ændringer, der skulle få EU til at fungere mere gnidningsfrit og forberede unionen på at tage imod nye medlemslande. Samtidig fik Europaparlamentet mere indflydelse, hvilket styrkede demokratiet i unionen og øgede ansvarligheden over for borgerne.
1: Og så kom Lissabon-traktaten i 2007. Man kan tænke på det som den seneste opdatering af EU. Traktaten gjorde beslutningsprocesserne mere smidige, styrkede både Europaparlamentets og de nationale parlamenters rolle og gjorde EU mere gennemsigtigt. Den gav også EU en fast formand for det europæiske råd og en højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Med andre ord, en stærkere ledelse på den globale scene.
0: Europaparlamentet udarbejder ikke traktater, men spiller en vigtig rolle i udformningen af dem. Det giver EU's borgere en stemme og skal godkende mange af de ændringer, som traktaterne medfører. Med tiden har traktaterne givet parlamentet større indflydelse, både i forbindelse med lovgivning, beslutninger om EU-budgettet og valg af Europakommissionens ledelse.
1: Parlamentet er også involveret i enhver ændring af traktaterne. Det er medlemslandenes regeringer, der forhandler om traktatændringerne, men parlamentet bliver stadig hørt og skal give sin mening til kende.
0: Hvis vi lige skal opsummere her til sidst, så er EU-traktaterne grundlaget for alt, hvad EU gør. Traktaterne er bindende aftaler, der fastlægger, hvordan EU fungerer, lige fra handel og økonomi til klimapolitik og demokratiske principper. Og i takt med, at EU udvikler sig, gør traktaterne det også. Denne podcast er produceret af Europarl Radio.
1: Europaparlamentets webradio.

0: europæisk integration, højere valgdeltagelse og løsninger på lokale problemer. EU's politiske prioriteter kan nemt komme til at lyde som habitjakker og mindst 3 kopper stærk italiensk kaffe. Med andre ord, lidt kedeligt. Det kan måske forklare, hvorfor EU oplever mindre interesse for sit arbejde, især blandt de unge europæere.
1: For at nå ud til flere unge, har Europakommissionen lavet det, der før hed den europæiske volontørtjeneste, om til noget større, nemlig det europæiske solidaritetskorps. Det er et program, der skal få flere unge til at engagere sig og være med til at forme Europas fremtid. Det skal gøres ved at engagere og forbinde de unge gennem arbejdet i forskellige frivillige projekter, men også ved at lægge mere ansvar på deres skuldre.
0: Her er, hvad det tidligere medlem af Europaparlamentet, Mikaela Sjojdrova, havde at sige om programmet, og om hvordan det hjælper unge med at blive aktive borgere.
1: Hovedformålet med programmet er at få de unge og organisationer til at deltage mere i aktiviteter med fokus på solidaritet. Her tænker jeg især på frivilligt arbejde. Deltagerne vil få mulighed for at få erfaring med frivilligt arbejde og tage et skridt på deres vej mod at blive aktive borgere.
0: Til forskel fra volontørtjenesten omfatter Solidaritetskorpset projekter inden for humanitær bistand. Og hvad betyder det så? Jo, ikke nok med, at du kan arbejde frivilligt i hele EU, så kan du også komme ud i lokalsamfund rundt om i verden og deltage i det her program, som er en del af et voksende globalt netværk.
1: Tidligere medlem af Europakommissionen, Tibor Navracsics, der var ansvarlig for ungdom, kultur og idræt, beskrev tilbage i 2018 muligheden for denne udvidelse som et stort skridt i den rigtige retning.
2: At the time of rising discord and widening cultural gaps between countries.
0: I en tid med stadig større uenighed og voksende kulturelle kløfter mellem lande og endda inden for lokalsamfund, er dette vigtigere end nogensinde. Vi ønsker at konsolidere og bygge videre på det, vi allerede har gjort i denne periode, med én vigtig tilføjelse. Vi foreslår, at der også bakkes op om frivilligt arbejde i forbindelse med humanitær bistand. Dette kan være starten på et vaskeægte globalt fællesskab for frivilligt arbejde.
1: Det lyder alt sammen meget fint. Men hvad betyder det for dig? Hvis du er mellem 18 og 30 år, kan du ansøge om at deltage i projekter i over 60 forskellige lande og territorier. Projekterne er inddelt efter land, emne og startdato. Du kan finde alle de oplysninger, du har brug for, på den europæiske ungdomsportal. Og hvis du ikke helt ved, hvor du skal begynde, er der en lille quiz, der hjælper dig med at finde ud af, hvilke projekter, der passer til dine interesser.
0: Helt overordnet er der 3 typer af projekter under det europæiske solidaritetskorps, som du kan ansøge om at deltage i. Der er solidaritetsprojekter, traditionelt frivilligt arbejde og frivilligt arbejde inden for humanitær bistand. Det er værd at bemærke, at aldersgrænsen for ansøgere til projekter inden for det nye område, altså humanitær bistand, er 35 år, det vil sige højere end for de 2 andre kategorier.
1: For alle projekter kan du finde vigtige oplysninger som startdato, projektets varighed og ansøgningsfrist på portalen. Her kan du også finde vigtige oplysninger om, hvem der kan ansøge, hvad man skal kunne og selvfølgelig præcis hvilken slags arbejde det drejer sig om.
0: For at ansøge skal du normalt indsende 2 ting. Et CV, hvor i du kan fremhæve uddannelses- og arbejdserfaring, men også hobbyer og gruppeaktiviteter, og et motivationsbrev, hvor i du kan forklare, hvorfor projektet betyder noget for dig. Elena Degan er programkoordinator for det europæiske solidaritetskorps, og hun har følgende råd til folk, der overvejer at ansøge.
1: Det vigtigste er at fokusere på motivationsbrevet. Det er frivilligt arbejde, så det er ikke et krav, at man har en masse erhvervserfaring. Det, der virkelig tæller, er din motivation til at være aktiv på europæisk plan. Hobbyer, tidligere erfaringer med gruppeaktiviteter eller personlige interesser er ofte mere relevante, end hvilket job du har haft.
0: Hvis du bliver valgt, kontakter organisationen bag projektet dig. Derefter er det tid til samtalerne. I denne fase får du alle detaljerne om dit projekt, for eksempel arbejdsvilkår, papirarbejde, rejsegodtgørelse, visumkrav og endda information om, hvor du skal bo.
1: Når alle detaljer er på plads, og du har sagt ja til at være med, begynder din rejse officielt. Under hele forløbet er der hjælp at hente hos det, der kaldes de frivillige sikkerhedsnet. Det er et sikkerhedsnet, der består af de organisationer og mennesker, der skal hjælpe de frivillige gennem hele processen.
0: Du får med andre ord et bredt støttenetværk, hvor der er hjælp at hente fra flere sider. Der er den organisation, som sender dig

0: At deltage i et projekt under det europæiske solidaritetskorps er lige med at fordybe sig fuldstændigt i en kultur. Det handler om at føle sig forbundet til både lokale værdier og EU-værdier. Og hvis du har brug for hjælp til at lære det lokale sprog, er det ikke noget problem. Du får adgang til online sprogsupport med gratis kurser, som tilbydes på alle de officielle EU-sprog. Du får også hjælp til at komme ordentligt på plads og få mest muligt ud af din oplevelse. Gennem programmet bliver der nemlig sørget for vejledning og støtte på to vigtige tidspunkter. Det starter med et træningsforløb umiddelbart efter din ankomst, og senere hen vil der være en midtvejsevaluering.
1: Under det indledende træningsforløb møder du andre frivillige, opbygger et støttenetværk og får tips til, hvordan du kan vende dig til de nye omgivelser. Midtvejsevalueringen giver dig mulighed for at reflektere over alt det, du har lavet, dele dine hidtidige erfaringer og planlægge det videre forløb. Det handler alt sammen om at hjælpe dig med at vokse både personligt og professionelt.
0: For nogle frivillige er deres tid i det europæiske solidaritetskorps kun begyndelsen. Tag for eksempel Adrian Kobo. Han siger, at hans oplevelser i korpset førte til et praktikophold i Europaparlamentet.
2: Det
3: gode ved frivilligt arbejde er, at alle har deres egen grund til at gøre det. Og det er lige meget, hvad din motivation er. Det kan være, at du vil lave mere frivilligt arbejde i fremtiden, tage en PhD-uddannelse eller tage et sabbatår for at få et frisk syn på tingene. Det gode ved det europæiske solidaritetskorps er, at det giver dig de værktøjer, du behøver for at føle, at du får det optimalt ud af projektet, uanset hvad din plan er eller hvilke grunde du har til at deltage. Og det vigtigste af det hele er, at uanset hvilken vej du vil gå bagefter, står du tilbage med viden, kontakter og alt, hvad du har brug for at kunne komme videre. Uanset hvad, er det en mulighed for at opdage nye steder, skabe kontakter, få et nyt perspektiv og udvide din horisont. Og efter min mening er det det vigtigste.
0: Et projekt hos det europæiske solidaritetskorps er mere end bare et punkt på dit CV.
1: For Carmen Sanz, der var frivillig i Kroatien, var personlig udvikling overskriften for hendes ophold.
0: Det har først og fremmest været en rejse, hvor jeg virkelig har kunnet kigge indad. Jeg har udviklet mig rent fagligt, men jeg har også indset, at der er ting, jeg rigtig godt kan lide at gøre. For eksempel plejede jeg at være bange for at tale foran et publikum, og nu elsker jeg det. Jeg har fuldstændig overvundet min sceneskræk, for hvis jeg kan undervise kroatiske teenager i spansk, er der intet i livet, der kan stoppe mig. Jeg har simpelthen udviklet mig så meget rent personligt og fået en masse selvtillid. Og jeg mener virkelig, at man er nødt til at komme ud af sin komfortzone og prøve noget nyt i et andet land.
1: Det europæiske solidaritetskorps handler ikke kun om projekter og politik. Det handler om dig, din historie, din personlige udvikling og din plads i Europa.
0: Hvis du er blevet nysgerrig efter at vide mere, kan du besøge hjemmesiden for det europæiske solidaritetskorps og finde ud af, hvad dit næste store eventyr skal være.
1: Denne podcast er produceret af Europarl Radio,
0: Europaparlamentets webradio.